Bapake Budhe iku lho serapan apa jenenge Budhe sing duwe warung kok. Ya wis. Sak karepe Budhe terus sarapan apa kok. Mbok yo tawa-tawa Budhe wis tak tawani ket manglo. Katene nang warungku mek arek njuguk aku ndek roti goreng. Ya, ambek katengi telur masakno dulur.

Nggih sugeng siang para pamireng, sugeng midha ketaken kula pun Taufik Misbun ingkang samenika tasih ngrencangi panjenengan sedaya. Lah samenika kula nggih gadhah lagu-lagu ingkang badhe kula aturaken ing ruang dengar panjenengan dulur.

Dhata Pitana. Suwuh iku werdine sirna. Arep nenggih kahanan tentrem Dhata Hanesti Pitana iku.

0: iki bawa caping gunung panjenengan nggih Bapak. Pun nate sewanteng dalemipun nggih Bapak.
1: Nggih.
0: Nggih teng Bapak dalemipun. Wah, sampun nika caping gunung pundutan panjenengan bawanipun panjenengan piyambak monggo.
2: Monggo Pak ngersane dijembengke mboten Pak?
0: Ajuh.
1: Eh, jenggleng.
0: Jembeng.
2: Beda ta Lek?
0: Jenggleng ki ngene ya jembeng ki ngene.
2: Beda ta berarti?
3: Pak Genano ki Jawa Timur Mbak ya. Muni yo kasar ing tata basane tetep halus. Nek sampean muni jembeng iku salah.
2: Lah sing
3: bener. Rada halus sumbiya.
1: Biya. Mas Gareng. Catupan. Ini Pak Andoyo pun ngendika kapan-kapan nimbali Pak Anom meneh daleme
4: kono. Amin.
1: Nggih. Apa taring dalu Mas Gareng?
0: Nggih. Monggo Bapak. Nek

0: Inggih Bapak. Kawula minggah kadhawuhan ngaturaken amanah saking Gus Ipul.
1: Wah,
2: alah garing lambene wis eta.
1: Lho kula nu ngregani kok, Pak.
0: Amanah apa jale?
1: Lah, amanah nu adinipun Kasminah niku to. Amanah nu lah tegesipun perintahipun saking Gus Ipul.
0: Cerdas ngono lho.
1: Lah, mboten cerdas, mboten tekan galek, Pak.
0: Jane yo nek ndelok gambare yo ora ora pati ana potongan lho, tapi kok yo rada cerdas.
3: Ya apa bae. Jane yo kaya coro nggih, Pak nggih.
0: Iya, yo rada-rada ngono
1: jane. Kowe jane kancaku apa kono?
3: Nek saiki aku kancane kene wae le.
1: Pripun, Pak?
0: Nggih, niki amanah saking beliaunya.
1: Nggih. Pak, janipun mboten mawi ngaten, mboten masalah kok.
0: Yo yo yo yo.
1: Ning yen
0: Alhamdulillah mau pancen jenengmu ora ono. Ya wis saiki tak sampekne.
1: Nek saya bermasalah yen mboten sida. Bapak Karno iki gawe neratape wong tok.
3: Diabsen.
1: Duh, mater.
0: Diabsen jenengmu ono apa ora? Nek nggih, nek wau kadose mboten pati terdaftar ngoten lho.
1: Sik. Kok iso lho Gus.
0: Ah, jelas iki. Mbak Eka.
3: Ada, Pak.
0: Ada ini. Mbak Eka saking Gus Ipul, monggo Mbak.
1: Kakak.
3: Matur nuwun, Gus.
0: Nah. Niki
1: sinten, Pak?
0: Nuwun sewu bapak niki kanca waranggono ingkang pinarak lenggah wonten mriku. Amanah saking panjenenganipun.
1: Ayo.
2: Kepala waranggono niki bodho
3: mak.
0: Nggih, niki kagem para kanca yoga.
1: Alhamdulillah.
0: Kagem para kanca yoga terus. Lah niki topan.
3: Lah le topan oleh le. Ya. Le selamat le, selamat.
4: Topan. Endi wek upiro?
0: Topan, topan. Nggih.
4: Wek upiro.
0: Alhamdulillah jenenge wong Semarang ora ono.
4: Ya alhamdulillah. Gih.
1: Gus kula mriku nggih, Gus. Lah kula pengen ajeke napa leres kula buat poso. Gus Ipul lu kali kulo ngeten deh, Pak.
0: Iya. Tapi kuwi wedi aku pas aturne.
1: Ibarate kulo niku bayangane Gus Ipul. Gus Ipul teng pundi kulo mesti enten.
0: Lho bayangane kok ngene to?
1: Ndak, ndelalah pas teng bletok. Menjelukan wah senengane. Wah. Gus Ipul. Gus. Gus.
0: Ya timbangane aku engko dosa. Iki bener apa ora ya? Lho, lah kok jenenge loh,
1: kenapa lah, Pak?
0: Gareng kampret
1: gareng kampret dijenengi sapa wae ra masalah, sing penting cair.
0: Nggih Bapak, matur nuwun.
2: Terima kasih Kak Arno.
0: Nggih,
1: matur nuwun Pak Arno.
0: Amanah saking Gus Ipul.
1: Wah tenan, kepala taman budaya piyaine kaya ngeten iki mesti budayane nggih sae.
2: Jelas no, titik beksane wis genane kuwi.
1: Mboten mung teori, praktek e nggih sae.
2: Wah, dahane Kak Bapak Jayanto ngeniku.
1: Moga-moga Jawa Tengah nggih mengke pikantuk kepala taman budaya sing kaya model kaya Pak Katno ngeten.
4: Oh, angel, angel, angel.
1: Ora ora butuh sing pinter administrasi.
4: Ana tulisane amplop mau lho mau.
1: Nggih, ana napa?
4: Ana tulisane pojokan.
3: Enek.
4: Ana.
1: Sing ndi?
4: Iya, lho, lho.
1: Piye?
4: Padha ana tulisane.
1: Piye, piye?
4: Topan kaya ana 10% ngene.
1: Topan ke ono 10% balik no gareng 20%
4: Pak Akemen anak ane.
2: Penutupi monggo diatur ke Mbak Eka. Beksan asli nih Mbak Eka. Nah, lengger Banyuwangi, Banyumasan.
3: Banyumasan.
1: Ya, nonton, nonton, nonton.
2: Nah, iki.
1: Nonton Eka pekekean.
3: Pekekean, kin joget kau pekekean.
1: Ayo pulahmu, yuk, ayo.
2: Monggo di piwiti Mbak Eka.
3: Nggih. Lek Pragmen Werkudara.
1: Oh, aku sik joget.
3: Oh, joget mangsanya.
4: Werkudara terus kuwi bojone Arimbi, aku panitia.
3: panitia mbayari lho. Kene
2: dipun bawani Pangkur Banyumasan. Napa Mbak Eka?

0: iki werku doro bakul cilok iki.
1: Iki kuku, kuku
2: ah.
1: Lah kuku kok mentol ngono kuwi.
2: Lah wong iki onone iki lho, Kang.
1: Nganggo apa ngono lho?
2: Mah, aku senengku iki kok.
3: Mangga.
1: Nyat

0: Ora ana Werkudara kok gudhek tok.
1: Lah nek
2: gudhek wok.
0: Gudhek wok.
1: Nek sing dadi Werkudara kaya Gus Ipul kaya Pak Bupati iki ya gudhek wok. Lah nek Werkudarane ngene iki anane gudhek tok.
0: Apa ana Werkudara kena eksim?
1: Gudhek wok.
0: Gila nih, konome kok didilati.
1: Kira es krim. Simber dadak yen ngendika gereng pindah
0: ben malah kaya lele kok lele golek ireng.
3: Oh. Lele mboten ngeten. Lele mboten ngeten. Sing kuwi lele ngeten.
0: Ora usah. Oh iya lele.
1: Ya. Kuntur. Sing ambah maning. Dasar satria prawira.
0: Wong edan, wong edan. Aja bomba.
1: Urung apa mau?
0: Engko meletek.
1: Ramah
2: sing joget Mbak Eka, sing teruske tembange Mbak Fahmi.
0: Oke, okay, nggih, okay, sae.
1: Heling

0: Eka. Sampun taos pengelipur dateng para pirsawan.
1: Nggih, menawi ingkang dereng nate pirsa nggih menika tarian lengger khas Banyumasan.
0: Nggih, nek cara Jawa Timur nggih ngrimo.
1: Ngrimo energik, dinamis. Tapi tidak nerak tata paugeraning tata krama ngaten
0: niku. Nggih. Oh.
1: Piye-piye?
2: Joketane apik, bojoku biyen ya penari Bali. Saestu apa apa?
3: Oh nggih.
4: Bojone penari
2: Bali. Kok Bali kok Bali ngene ta, Bali.
1: Piye Bali piye tariane?
2: Nek wis ngene motone dikocak to.
4: Dikocak.
2: Dikocak moto sing putih karo ireng dadi siji. Wis akhire tak lakon leren.
1: Kok
2: mripate dadi abu-abu.
1: Ora gogo jenenge yo.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, Pak.
0: Dene bab selajengi pun makin gen goro-goro nge
1: nge siap nge
0: tasnya kata lain yang ngulok nampi makin ngetak ngelagun makin katur gen goro-goro
5: matur nuwun mantap
0: nge Gus ngedawa malih menopo
1: nge matur nuwun Gus
5: matur nuwun
2: ngeresakan menopo malih Gus
5: ampun
2: mau tenang ngeresakan lagu-lagu makin kulatur revisi di mawon
0: dan nggih mugi-mugi wonten candhakipun nggih Mas Tepan mangke.
2: Nggih insyaallah.
0: Aja lali karmane biyung, Nduk. Nuladol aku utama. Monggo. Iki diaturke sapa iki? Mbak Sinten? Saking isi saking isi asmanipun oh Mbak Laras Fitriana Sari nggih Mbak Laras Fitriana Sari saking Ngadiraja Wonogiri monggo nuladol aku utawa

paninda ing praja ngatil bejo dadi bandara rinarepan mering prohati ing kula nuwun bapa keparengaken putra Swatama nyuwun wuninga anak kula nang Swatama kowe arep takon apa menapa sebabipun dene paduka bapa nganti kang putra kula supados medal saking golonganing Kurawa Swatama mulane kowe tak kanthi metu saka Ngastina jalaran saiki wis lamur pandulune Prabu Duryudana karep mati Sengkuni buktine bapakmu diremehke dene Sengkuni merga wektu dina iki Semar balik melu Kurawa wis babar pisan ora ning tabete oleh ku labuh seprana seprene mula tinimbang lara atiku sebab didak-idak jeneng kula luwih becik aku golek papan kang cocok karo rasaku Swatama kowe kudu eling wong urip supaya ora diremehke wong kuwi jibaku kudu duwe rasa prawira lan kudu bisa ngreksa marang jeneng yen kaprawiran kuwi wis digondheli ora bakal gampang diremehke dening liyan Swatama yen jeneng mau becik percaya mesti bakal digoleki jeneng bakale mara dhewe ya jagat Dewa Bathara ora pisan ora pindho paman Sengkuni mung gawe laraning ati penggali wong atu aku menapa kepareng kula badhe ngimutaken paman Sengkuni kanthi kekiyatan kula wis aja tok ladeni sebab yen nganti dadi pasulayane ning kene mengko dikira aku isih nggondheli kursi Kapujanggan Ngastina mongko jane aku wis ora kerasan melu Kurawa upama aku ora pekewuh karo Sarsi Bisma aku wis lunga wingi-wingi saka Ngastina ngger Swatama lajeng kepareng paduka bapa badhe tindak pundi aku arep ngetutke tindak ing suku Deping Netra batin ku nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat muga tinuntun sing dadi lakuku Swatama menawi mengaten monggo rama kula tumuli kula dherekaken mara gaget cawisna caping karo tengkenku ayo metu saka Ngastina wae Swatama.

Lis surak maneng kare gumuruh ing ora pangelingan man iki Surtayu iki yo ana apa kowe praptana laladan Mandura. Aku nggoleki buronku, ora ana kidang menjangan. Buronku dudu kewan. Nanging Begawan Durna karo Swatama mara gage tuduhno. Sebab aku ngerti yen lakune Begawan Durna karo Swatama ngener marang perneng praja Mandura. Begawan Durna Swatama wis pasrah kelawan Anoman. Sapa wae kang bakal gendak sikara? Anoman sing bakal nrenggulangi. Wah, klawak lok kesak dosane. Wanohwani kowe ngayomi wong luput tumrap negara Ngastina. Yen pancen kowe ngayomi Begawan Durna mara gage masuk kremet kelakon dadi kelalaringe pepek kowe Anoman parat.

takaton lir kincang ing sang maweh gandrung bagagak uga uga gemel-gemel sak dulito para Kurawa gulungin gendiramu bongkok ana gamanmu aja ngaling-aling pandune Semar Badranaya Anoman Setyaki sajaya arep mbelani ratu gustine ya wis dadi anteping Semar aku wis ora matok karo sing dadi adek-adeke para Pandhawa sing pancen singlar saka margani bebener Pandhawa Kresna kabeh sak anak-anake sak antek-anteke dadi mungsuhe Semar Anoman Setyaki aja girang gumuyu kena pengabaran iku dadi apa kowe

ngongkos. Malah gampil kula badhe njujuk dhateng negari Ngamarta. Pandhawa Kresna, Baladewa lan sapa wae sing mbelani Pandhawa mung suwe Semar. Tak uyek sedina ora nganti yen nganti ora mati tak sembahi diri deran para Pandhawa.